Kata sama chiedho gitenda, ni gima chunya dwaro. Kata sama chiedho gitenda, ni gima chunya dwaro.

Asante sana Kambarage Mongoreme, Kambarage maarufu kama Mongoreme, toka pande zake za Kuruya. Anasema tuko pamoja. Ebana ya moto bendi akiona Christian Bella mzima sauti eh. Arifikisha majira hasa moja kasoro dakika 14, na kipindi hewani ni muziki, biashara na matangazo.